0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Apocalipsis capítulo 16. Ate curi shinta hun chabel chichi parinim racho chri Dios, kurra kolok uchi chkechri wokub angelip ekubir chkech.
2: Hish, hitisha puwi ri wachuleu, ri wokub bakbal amaha, rechri royo wal ri Dios.
1: Shberi nabe ishutisheh ri hun pahbal, rech royo wal ri Dios puwi ri wachuleu. Ate curi. Riwinak chik ori ukotbal rihun chikop kuk, irimehlem shukulem, shekach chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalach yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hechas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal, patakri nima, epatakri ukibalha. Kategori shukhal kik. Kategori shinto chiri angel restak riha kubir.
3: Atsuk alah riat. Ri areche are kamik. Ri areche are iwir. Ri tiosh lah. Ruman resche khiwari ukahisash wach kabano. Ri e are. Shkik ekhek ri kikik er ri etiosh lah tak winak. Eri kik er ri ek ashalu tzik ri dios. Eri ad. Shabano arech nakut shkikumu ri kikel. Uts. Etakal veri ichkech.
1: Kategori shinto chiri tabal kubir.
4: He ahaushel, Dios ahau chech ronohel, sakalaktir esuk alaktakrik ash kabano.
1: Riukah angel, shutisheh riupahbal puwirikih, eshiatah chech, shukam rikoinem, chiki uporoh riwinak rukrihak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategori. Rukwiri, mishikhalta rikik aslemal, minnimtak shikil wiri Dios, shikbih itzel taktsik puwir ubiri Dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutisheh ri upahbal puwiri nimalahutem, rihun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, katekuri, riwinak shikti rikak rumali khoshom, eriwinak mishikhalta rikichak, שכביר יצל תקציך כווי רדיוס, רחה וריקח, רומל ריאו צ'וקאפ ריחושום, אירומל תק ריצ'אק. ריאוואק, שוטישך ריאו פחבל פווי רינים הלך נימה אופרטס. שצח ריאו חורון, איש כוחי חומבה, קאצ' ריחה וינל כפה פרירל בלחיך. קטקורי שינוי לו, צ'צ'י פריאוצ'י רינים הלך צ'יקופ, צ'י פריאוצ'י ריחון צ'יק צ'יקופ, אצ'י פרעוצ'י ריחון יצל חשל וציח רדיוס, שאלו לוק ושיב יצל תק ושלבל, חס תק רי אשטוץ. ראי הרי, חס ציח צ'י יצל תק ושלבל, ככבן נמלך תק חס תק, כבי צ'י כמולשיק ראי חווינל, רצ' רנוכל ראוות שולאו, הרצ' קצ'ו החיניק פרעני מלך וקייך רדיוס, החאושל צ'ש רנוכל. חן עקוד, ראין כמפיתיק חס חון אל החום,
5: Uts rech revinach chikak asik e chikukol riu ratziak, a rech mank chanch atiktak e mankilitak tari jetakuk ishbalil.
1: Shikim luchkip pachun kolbel, chi ubi pari hebreo, Armagedon. Riuwuk, shutesheh riu pachbal pari kiakik, katekuri, chi parenim rachoch ri dios, keru lok hun chabal che kubik.
6: Shkisek riu balik.
1: Katekuri. שובון סיבלך קייפה, סיבלך חניניק תחצ'אבל, אקרוכפן כקולך, אשפיכונים עלך כברכן. חיי, צ'ימנאו בנאום תווי, שספרו מחיבל ולוק, צ'יקו וינק צ'וווש ריווה צ'וליו, מן אילי תחינק תחונים כברכן, חכס ווירי. רינים עלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתיף, קטגורי ריתינימית, כשתכלי עמק, שיבלי לוביק. הריני מלך בבילוניה, כנעתך צ'אץ' רדיוס, הרצ' קויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחווי רעמחה רצ' רויואל. קטגורי, רונוכל תקריאו לו צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחטק חויוב שסאצ'יק. איכוני מלך סקבץ',